Agus soru sitawas ra palissa MK o Bobby Bascom the card zone for a nari sa mbel wa bay breakfast. Bonjour ka fahna right community community Jay Konak lum al bay breakfast wa di pero nzom la company a sala ashra al matul din il jima u kol bidu ta jima jdida temp naqra different u kol al ish malli hrish mid darb date night aller wih awna azifa sa flaħar. Mux vera, tinduna differenza, għed divor su għed minn dok li diġa tħad fil-karotza issa ndunajt li temperatura bdiet nizla, li kien naqra zaħira uħu fuli tibqa nizla u ma terġax titlaw. Middera, għanna nistennu ġima sħiħa kolla xita, ftiċita, umbat illum u għada, jistaj kulli anki tkun mal tempata birrat, issa naraw. Għanna sari kublu għaddej ma daw glass animals, naqra, għadda naqra zmina dhu għazdi, għawni heat waves.

Throwback an army TI u anki Rihanna Live Your Life niġu naqraftana għal dal-ħodu għek s-saru kważi sitta un-offs, bonġu kif għan right, jo, kif kien il-weekend maktar importanti u koll kellek weekend tajjeb inti forsi għattajtu naqriktar relax di għonkla forsi il-vera ta' tħawwat peress tittemp il-bira kien naqra bix-xita naqra msoħħa pesek tant kem drajna bittem bellezza u kulħat tibur il-bahar iġbri tiġif naqra konfuz kważi kważi s-ser ta' battamel bħal bira. Pero ejja, bat laqxej WhatsApp inti xamiltu kol 9900897. Uħalli fidi biex nsemmi kalmina unu f-tjornu u pjaċir ħafna li anki tibat li u kol inti minn feħ tismana għal daħin ta' ġurnata. Unibdow nikkargaw għal ġumma ġdida ma' dan. Unu somber, bonġu!

At I Don't Care fejn Narisam Bay, kif saru 6:05 u 5 għal-waqt Bay Breakfast, bonġu, ġejka unek, l-lum nżom la kumpanija u anki għal-matud din il-ġimgħa kollha ser inkun qiegħed hawnhekk waħdi. Sal-10, imma ovvjament għandna ħafna kompetizzjonijiet kbar, jiġifieri ċ-ċans tiegħek li inti terbaħ fosthom dik il-kamra tal-banju jirritorna għal minn hawn ftit ieħor dal-waqt. Dal-waqt nitkellmu daqsxejn fuqha dik għaliex diġà bdejna nirċievu nqra messaġġi mhux ħażin għal dal-għodu. U apparti minn hekk irdu nitkellmu wkoll fuq il-kummedja li rajt li marret viral fuq TikTok għaw Malta jiġifieri ġra di fej jena jgħidu hekk bej ikollok aptit titħaq. U bej ikollok aptit tiskandalizza daqsxejn ruħek ukoll sa ċertu punt. Miva, se nitkellmu daqsxejn dwar minn hawn ftit ieħor għaliex m'għandix dubju li kulħadd ser ikollu l-opinjoni tiegħu dwar din il-ħaġa partikolari. Però qabel xejn, Ariana Grande, hawn hi Hate I Made You Love Me fuq bej.

الجديدة Mr. Probs The Cat Waves fejna Reason Bay u l-bira ovvjament kiet l-ewwel darba minn April li għadda li rajna daqs ixi tassa l-bira kellu jagħmel ħafna iżjed milli għamel ukoll però ħareġ dan artiklu wkoll li verament fakkarni f'hawn Malta u f'ħafna minn Maltin ukoll li jkun hawn ħafna minn jagħmilhom dawn l-affarijiet li malli jara l-ewwel xita iqum pereżempju panic biex nibdew noħorġu l-ħwejjeġ tax-xitwa u dan l-affarijiet kollha. Sa tajb inżommu f'moħħna li imbilli għamlet ix-xita ma jfistrix it-temperatura niżlet, I mean, oret, niżlet dik in-naqra żgħira, però xorta waħda dek toħroġ barra u tajt if xi sħana. Jiġri dan ir-raġunament li malli naraw l-ewwel xita mill-ogħla jaqbadna panic. Għankom mi tibda semmi per eżempju għax issa rid inbidel il-gwarda robbi irid neqleb mis-sajfa x-xitwa tipo ma. Ikkalma, probli Settembru, Ottubru xorta temperaturi ser jibqgħu għolien, ġvi għandna biżejjed ċans biex inbidlu l-gwarda robbi. Però Google li nsaqsi lilek. X'inhu għadha minn dawk l-affarijiet li taħseb aħna l-Malti nagħmlu hekk u għandna vizzju nagħmluha eżatt malli jibda jeqleb it-temp. Ibad li naqra fuq WhatsApp 99 0897 għal waqt Bay Breakfast tal-issa koplu għaddejn ma' din Olivier Rodrigo fuq Bay. New York City

0: Plan Pet Food. Full terms at bay.com.mt. Bay Weather.
1: Nisawa l-issaf temim saħab u għek analista jennowa l-kumplement tal-ġurnata bieċan staftit ta' xita li zjed tart il-lum li iktar tart jistaj kulli anki konna da' xej bum-bum na' rrat u kolla dal-ħodu. Bħala wahda l-lum 26 grad, anzi 28 u tinżel għal madwar 23 imbat fil-axija.
0: Yeah. Bay Breakfast
2: with Burger King.

Le mandes do bëko hatia fa u kor Riviera. She doesn't mind fa I nëri se mbe gëfsaru së bo ashra. Kmini kmini a da rodu at bej breakfast u matur weekend li a da mar vajri u kol dan il video. Mi isha ġa pjaċevoli jifimni, pero fl-istess hi laqas temmen dak li tkun qed tara wkoll hawn Malta diġrat fejn f'restorant partikolari kien hemm grupp ta' nies li kienu għadhom kif lestgħu probabbli minn xi parti tajjeb u iddeċidew li peress li kellhom il-ġuħ jaqbdu jmorru wara l-counter u bdew jieħdu kollox litteralment l-istaff li jaħdem hemmhekk kellu jċedi l-armi għaliex qasbis kien hemm biżejjed staff. Biex il-ħaq ma dak il-grupp kollu jiġri dan kem għalom ġuħda għazbis ridu jistennu li kell bil-kwit wara xorxie għabdaħlu fil-ċina u bdow jihdu l-affarijiet kem xaġġibet il-video u tifaw u koll online li għalija xaħġa disrespett enormi mnaħta xomaj minn nifem li wara ċertu parti zeja najdu jek kullħat jamel ċertu kummidi imma dawn kienu naqra too much jiġri ovvijament għana pala Maltin kullħat beda jargumenta fuq il-social media kuħat jajtijaw li dinja xaħġa naċċettabli u jkolli nammetti li naqbel maħħom u koll, naqra tumat, sowa, għalix jemmot jinnaf li tamel naqra paprati bej il-ħbib u għekt, within the group, najdra jien, u bej unbat tħol fħanut u tamel straġi. Xtaħsab inti dwar, bat laċċej WhatsApp 99 0897.

0: Board of Ligbar throwbacks, the calls, we know call the script, Will I Am, the Cath Hall of Fame, Al Wat Bay Breakfast, Oof Daru Dat Shay Aldeen.
1: The Bay Bathroom Upgrade,
2: powered by Water Art Concepts.
0: Ekku jekob il-sini ġdida li għanna dan ix-xar, il-ġimgħa l-oħra diġà sibna l-ewwel finalista Zoe Attart li rnexxilha tgħaddi għall-finali u din il-ġimgħa ġimgħa ġdida u ċans tiegħek li inti wkoll tgħaddi għall-finali. Il-mod kif qed taħdem din hija li aħna tnaduk iċ-ċans li fl-ħar ta' dan ix-xar terbaħ kamra tal-banju ġdida grazzi għal Water Art Concepts valur ta' 5,000 euro mhux ċajta. Ukoll meta tagħmel huwa vera faċli, bagħtli ritratt issa. Issa, mussi johra, 9-9-0-8-97 tal-kamera tal-banju li għandek palissa li ovvjament titkun kamera tal-banju li għandha bżonn għala tajba ma u inti imbagħad jista' jkun inażlek illum biex tgħaddi għall-ewwel fażi tal-finali kif nistgħu ngħidu daqek. Għaliex bejn illum u l-ħamis se nkunu qegħdin fiċċu finalist kuljum u mbagħad il-ġimgħa filgħodu nitfgħu dawk l-erba' finalisti fuq is-social stana. Biex in-nies jiġri intom tivvutaw għal min tasbu l-ħaqqu li jerbaħ dik il-kamra tal-banju wkoll. U minn hemmhekk imbagħad ser jintażel it-tieni finalist għal din il-ġimgħa. Il-ġimgħa d-dinja nagħmlu l-istess u mbagħad il-finali ser tkun bejn dawk it-tliet min-nies li jintażlu lejn l-aħħar. Però pass pass. Illum inti jekk trid li tiġi parti mill-ewwel finali jekk nistgħu ngħidu laqhekk, ibgħat li ritratt tal-kamra tal-banju tiegħek. 9-9-0-8-97 u jista jkun li nażel lilek għal dal-waqt.
2: Show us your sad bathroom and win the ultimate Water Art Concepts glow-up. Follow 897 Bay Official now.

David Guetta ó an Bieber exa de cat am good foi na rí sa an veg sa rothmini a sin lasrín palissa bon giorno fa hana right io bdena ni tuna raftana bil mot il mot for si deja wasal tattini kafeti a kallum io gara for si bil kontra li jatni rtivu nara messaggi mux hazzinu kolla hafna na tismona palissa mid dar edin bisik zat ma li bda idur na ara temp mill-lowel ankaj mill-lowel laqqa tal-lum dik in-naqra żgħira shaky kif taqbattajt. Hopefully m'għandhomx ma nirkupra wkoll jiġifieri get worse when kien wieħed minn dawk li qed tismana bħalissa forsi waqt li qatt id-dar toqgħod naqra easy, tkun naqra ginger, naqa lumi u tibżax nirkupraw wkoll u noqgħod waħda fis-sodda tkun trejda u kultant u m'għandej sabiħa wkoll toqgħod naqa d-dar. Imma ma niftħux kotba qoblu għaddejjem biktar aħna l-waqt bej breakfast ta' kif saru 28 hawn huwa cheering sapphire.

Ka dibet low fuq nari jisem bej, għal rodu, nġu naqraf tana bil-mod il-mod, bħordu nitkelmu daqxej dwar din. The Bay Bathroom Upgrade. Powered by Water Art Concepts. Kem omna kargati dal-għodu, kullħat irid jibdel il-kamra tal-banju f'daqqa waħda u koll irċevejna ħafna ritratti għal din il-ġimgħa. Però illum il-finalista li rnexxiela tgħaddi għal finali ta' din il-ġimgħa hija Jasmine Farrugia rnexxiela tkun il-finalista, prosa kbira Jasmine għadha u l-erba u anke l-ħamis nerġgħu nagħmlu l-istess ħaġa. Imbagħad il-ġimgħa xogħolkom huwa li ntellgħu l-erba' finalisti ta' din il-ġimgħa u tivvutaw skontkom min l-iktar li ħaqqu li nibdlulu naqra l-kamra tal-banju wkoll u jkun uffiċjalment il-finalista ta' din il-ġimgħa. Jiġifieri good luck kbira, iċ-ċans tiegħek li tidħol fil-finali jirritorna għadha fil-għodu. Tinkwetax jekk forsi llum ma rnexxielekx ukoll. Bonġour!

Kat Loser fejt narisem vejktar kmini dal-o du ma nafxie konċet tismanti pero komplejna nsibu iktar finalisti għall-loba li għanna palista tal-ġen li jista jkun trepekinti valur ta' 5,000 euro kamra tal-banju kompra ta' jemxej grazzi għal-Water Art Concept jak inti forsi mar nesċilekx tkun il-finalista l-lum tu oċtin kujita għalix għada dik terġa t-ritwarna kmini kmini għal-waqt Bay Breakfast sarin kun jgħata unek biex nżomlu kumpanija Sala 10 kull jum matul din il-ġimajjena sfortunatament ser inku wahdi, però Iva jista' jkun li xorta waħda ngħaddik għall-finali. Ġifieri stay tuned għal għadha fil-għodu wkoll. Issa huma Jungle.

Jitru bi kora tal-ġen li kenna l-lum Vanessa Carlton dikad Thousand Miles fojna li sa' mbeja t-nej fil-oldan u għabbej breakfast ġej kawnek iżom lo kumpanija sala 10 u palissa jatondu lookout ma nafxie kux wahdi għal series dit li nistanara to be honest, nis-soltu kull xar dejjem u kajem xoħat li kwet jitkelem fuq xuħe partikolari pero għal n-qazzaj u jena minix nara bizzejet il-social media ek pero b'daqqa wahda ma nafx ġera momu nara lebda suggested series li verament sejjer tajab iġviri jgħiddi forsi tejn naqra ija biex nsib ċans ġivir naraħ probabli indu minn ġebbet jirba xur fiħ pero ek vera ġitni l-kurzda bħalissa għal xuħe ġdid iġviri jgħem xie series li forsi jinti bdejt il-weekend li għaddaw taj Jake għandek bżon taraħ dak mela l-lura ibaħt li naqra fuq WhatsApp il-sugġerimenti tijak 99 0897 bonġur

Dida ġibna għraftana dal-rodu forsi jkonna bżonna u koll vera Switch Disco, Ella Henderson, The Cat React. Fajt nari sembej u nasib li ħafna minna iħobbu il-pezz taħħom, so għajmin dispera li kulħat iħobb il-pezz tijaw u koll u ġidi tamel ċertu affarijiet tal-pezz tijak li tajt forsi jkunu dik innaqra zaħra too much minn ċertu nis, so għajdu l-għakin bisterieta, per eżempju jinn nafqat lipsu għal dik l-okkazjoni u dal-affarijiet kollha. Però kien hemm xi ħadd li naħseb barra Malta ħadha overboard u nemmellija u Malta din qatt ma rajnija, però iddeċida li għall-kelba tiegħu li kien ħajkollha il-ġrievi, insomma, iddeċida li joħodha maternity jekk tista' tgħidilha hekk photo shoot. Ukoll qed nara daqsxejn ir-ritratti verament ħelwin ġo, però fl-istess ħin stramba nara maternity photo shoot għall-kelba tiegħek sewwa. Ma nafx jekk ġieli xaddidlek minn rasek inti dan mar viral ġo għall-Ġermanja wkoll u nefaq ħafna ħafna flus, ej ġifieri bil-props insomma ġo foresta ħadhom daw ir-ritratti. Inkredibbli u din il-kelba verament għadet hekk tipposata għar-ritratti kważi kważi aħjar minn nies ġiet fir-ritratti. Bilaħseb għadet verament bil-aqal jiena. Però vera, ku kellu l-kelba tiegħek ikollha il-ġriwi titħajjar tagħmilha wkoll maternity photo shoot għand kurzita. Ibatlu WhatsApp.

0: Għatin stema tal-ġendi għandhom xaħġa daw throwbacks għalli għaddu kem jgħaddu zmin jibqaw jinstemaw tal-bliesa kem tismaħħom għallu għedarba u kor. Bruno Mars ka Just The Way You Are u iftaħlu daqxajn għal din.
1: You've been served. Win your way to the ATP Nitto Finals in Turin.
2: With Carina Pro Plan.
1: Bay.
0: Jabra dubju l-ikbar kompetizjoni li għanna dan ix-xahar iċ-ċans tiegħek li inti tmur sa l-ATP Nitto Finals ġewwa Turin. U mhux qed ngħidu li nibgħatu lilek biss, hemm anke xi ħadd minn sħabek jew anke l-arus tal-usa tista' tieħu il-min trid iċ-ċans tiegħek li terbaħ il-biljetti għall-match. Apparti minn hekk ukoll il-flight, ġifieri l-flights tmur hemmhekk u tiġi lura, kompleta hemm xejn u anke l-accommodation, jiġifieri inti litteralment ma trid tħallas xejn. Kull ma tittamel wara tibgħat tinna messaġġ fuq WhatsApp bil-litri ATP 99-0897 u mbagħad matul din il-ġimgħa waqt bej breakfast u bej drive stay tuned għaliex jista' jkun l-inċemplulek u ser nagħtuk biss 45 sekonda biex inti twieġeb. Kemm jista' jkun mistoqsijiet tajbin dwar it-tennis, dwar il-mużika u anki affarijiet relatati mill-pezz peress li ovvjament din hija sponsored ukoll grazzi għal mir ritnajt għal Purina Pro Plan għaliex tqawwad ta' sekonda. Jiġri stay tuned waqt bej breakfast u anki bej drive kemm matul din il-ġimgħa u anki il-ġimgħa d-dira ċans tiegħek li terbaħ il-flights, l-accommodation u anki il-biljetti biex tmur għal l-ATP Nitto Finals ġewwa Turin. Good luck!

6 snin din mux ċajta nesċa ta' mela mal laqwa 10 l-ġimma l-oħra waqt Based of 40 Dominique Feig, dika Baby Doll for jidnari sem bejf tiġnarat wara u koll li ħareċ l-iPhone 18 Pro u literalment kull san b'ambellax għalix barra Malta fetħu diġa l-pre-orders u kważi kważi jgħat sold out diġa tipo mumwix jaċċettaw iktar pre-orders għalissa Apple mod partikolari għall-iPhone Duo li huwa l-foldable phone l-għu għet l-ħarġu Apple li please note, dan ħajkun jiswa iktar minn 2000 euro u hemm nies direttament laqqas biss għamlu sija jaħsbuha biex jagħmlu l-pre-order għal dak l-iPhone ukoll. Issa jiena fan kbir ta' Apple però ma nasalx li nhom fuq iktar minn 2000 euro għal mobile hemm naqra too much, issa jew jiena naħsibha hekk ma nafx inti x'tagħmel kieku qed ħajrek possibbli ibgħatli naqra WhatsApp.

Christina Aguilera u anki Pitbull għal-waqt Bay Breakfast dikħat feel this moment kważi kważi nibdona rawa mod differenti dik id-diska kamillu l-rajni f-pajizna u kol fejta performance tal-ġen ta' dik nibdow niftakru fil-performance tijaw kull darba n-nismawa. Pero l-għada li għadġurnajna u koll laqwa 40 tana ta' Base of 40 fej Stella Lefty, Boston, r-nexxira ta' mel-ġumatej fil-numru jgħet, jek forsi inti. Tlifċa ħaġa, iċċekja l-lista kollha bay.com.mt/top40 minn hemmhekk.

Gwirata James Hype dekat Ferrari fuqajna li jisem bejalwa The Bay Breakfast minnik minni fil-ħodu kol għal-dal-ħodu msoma mux kmili daqsek ja umminem nibdow nikkarga unaqra għal-ġumma ġdida jinnu inti kwadin nitkelmu kol fuq WhatsApp fej kwadin nisaqsik jekk inti titħajarx don fuq iktar minn 2000 euro għal-iPhone il-ġdid l-iPhone 2 għax li jħorru għanaqra nqas minn X uwa u fost l-għarajn daħatuni għab-rispost li kremlu Berta għal-2000 euro ġejk nishtiq li għandi 2000 euro jekk ninaqbatunhom fuqhom bħalissa f'sekonda. U nifmek jiena li xina fan kbir taħħom però li tom fotok il-flus kolla nara naqra esagerata sowa u plus, plus li tkis ħaġoħra li dan huwa l-ewwel verżjoni ta' dan il-modell, jiġifieri nemmen li dejjem għandek tistenna mqar sat-tieni verżjoni qabel titħajjar tixtrih, però dik hija opinjoni tiegħi min-naħa l-oħra kien hemm ukoll Victor li għadu kifbat li fuq WhatsApp qal li Jake inħossni guilty, però jkolli nammetti li jiena malli jasara u Malta saru nkun wieħed minn tal-ewwel li nixtrih ukoll. Jiġifieri opinjoni tvarja dejjem bħalissa wkoll fuq WhatsApp kompli bat li daqsxejn x'taħseb inti u kopru niddiskutu niddibattu daqsxejn għaliex kwa tibdej għad il-verżjoni tiegħu dwar din il-mistoqsija wkoll. 99 triple 0 897 fuq WhatsApp. Bonġour.

0: Draw the Cat, Anyone for You fuq bej. Jena korrox minna għandi għallum minna unu ftit jordi jirrit warna David Mallija, iżomlu kumpanija sassija u jenu internaġon nitkelmu il-lejla għal Homegrown. Let's see għad sħaħ ta' artisti lokali u mjaj fl-studio. Seri kolli l-Alejandros Peteri Monsignor u għanki Ante Agat. Itnej li juma seri kunu għedin għonek live. Nitkelmu l-lejla, ciao ciao!
1: The home for hit music in Malta.
2: Yo, baby, rock with me.
0: Kull ġimgħa waqt Homegrown jien u inti qegħdin nintaqgħu ma' diversi artisti lokali qegħdin niskopru iktar talent lokali ġdid. Ovvjament diski ġodda materjal ġdid li totalment qed jimpressjonawna ġimgħa l-oħra.
1: Homegrown with Jake. Monday nights from 7 on 897 Bay. Bay weather.
3: Bonġu kbira l-dak li huwa tnejn filgħodu David Mallija hawnhekk. Għall-bieqa tal-ġurnata llum komplistenna il-maltemp l-ogħla temperatura li ser tkun qed tlaħħa 28 tinżel għal 23 apparti minn hekk ukoll ir-rieħ li ser tkun qed iżid minn forza 4 ta' forza 5 il-ħarifa li qed tibda turina il-kuluri tagħha. Bonġu.
4: You're listening to David Mallija, 10 till 1 with Miracle Foods, where great quality meets great value.

bid-diska Don't Break Her Heart fuq begħif Abdullah Shraunovs dal-waqt. Calvin Harris, Lola Young, Jane, u apparti minnek għandi il-mistoqsija l-kantonera li nħobb nagħmel matul dan il-programm, il-mistoqsija tal-ġurnata. Terġa' tirritorna għat-tnejn filgħodu, se ninkolha ninsaqsijilek dal-waqt. Tiċċaqlax.

Massive u Energy 7 Bay u nerġa' nirritorna il-kantunera favorita tiegħi il-mistoqsija tal-ġurnata. U tal-lum hija hekk, jiena matul din il-ġimgħa se nkun qed niċċelebra il-birthday tiegħi ftitta birthday xejta barra minn hawn il-ġimgħa u nixtieq inkun naf kif intkom tiċċelebraw. Ġifieri jekk intkom ser ikolkom ix-xogħol matul dik il-ġurnata taħduha off pereżempju, u jekk pereżempju tiċċelebraw f'ġurnata waħda biss matul il-ġimgħa jew anke matul ix-xahar kollu, għax hawn ħafna min jiċċelebra b'modi differenti, jekk pereżempju ħadd ixfi xi ħaġa għalik. Kemm tonfoq ġeneralment? Ibad li naqra fuq il-WhatsApp 99 000 897.

Olivia Dean, Man I Need for NID7B u aktar kmini staq sejtkom il-mistoqsija tal-ġurnata l-kantunira l-nħob namel matul dan il-program kif din il-ġimma n-telebra ftit il-birthday tiegħi. Ser ikun qed jaqal ġimgħa kombinazzjoni fil-ġurnata proprja tiegħu jiena hekk twelit preparat għal-weekend. U l-mistoqsija tiegħi kienet inkom kif tiċċelebraw il-birthday tagħkom. Mhux ħafna min jiċċelebra mod differenti, pereżempju, hawn min ma jagħmel assolutament xejn hija ġurnata normali bħall-oħrajn, hawn min pereżempju jagħmel xi tibta ċelebrazzjoni, hawn min jiċċelebra matul il-ġimgħa u anke matul ix-xahar. Hemm issib ħafna nies differenti. Fosthom Matthew qal li hu ġeneralment jiċċelebra fil-ġurnata stess tiegħu u jipprova kemm jista' jkun li fil-ġurnata filgħaxija jaqgħad il-familja u anke l-isħabu jagħmel xi ftit ta' ikla ħelwa. Jiena naħseb dik hija l-aqwa mod possibbli minn fejn li naħseb tista' tagħmel aħjar minn hekk. Apparti minn hekk Sara qal li tipprova tixtri xi ħaġa għaliha. Per eżempju tom fuq xi mitejjura għal kif jiena naħseb narafhom naqas dejjed. Xi ħaġa ta' xi 50 jew 60 euro jiena tgħaddi. Imma ma jtantx nagħmlu daqshekk affarijiet bija daw l-affarijiet. U Joseph qal li jipprova kemm jista' jkun jagħmel affarijiet żgħar matul ix-xahar. Ċelebrazzjoni twila, ma kulħadd jiċċelebra mod differenti. Komblu batuli fuq il-WhatsApp 99 000 897.

0: Becca Hill, David Guetta, Remember for Bay.
1: You've been served. Win your way to the ATP Nitto Finals in Turin
2: with Carina Pro Plan.
1: Bay.
0: Udin il-kompetizzjoni li f'dejnija mill-lum stess, ċansi jekk tmur tara l-ATP Nitto Finals ġewwa Turin għal dawk it-tennis fans hemm barra din hija il-kompetizzjoni għalik. Iżda nispera li għandek għarfien ġenerali tajjeb li jirrelata ma' tennis, il-mużika u anka il-pezz, għax it-timijiet ta' bej breakfast u anka ta' bej drive, ser ikun din jistaqsu kemm jista' jkun mistoqsijiet 45 sekonda biss. U l-iktar persuna li se jirna xilha tirrispondi b'mod tajjeb ser tkun qed titpoġġa fuq din l-scoreboard ħalwa u ser ikun qegħdin insomma jiġġildukom bil-mod il-mod biex fil-verità mbagħad ikun l-aħħar persuna li jirna xilha tagħmilha fil-quċċa ta' din l-scoreboard u tmur ġewwa Turin kompletament ċejn. Inkludu l-flights, accommodation u anke l-biljetti, ċans tiegħek biex tipparteċipa jirritorna aktar tard illum. Dan ovvjament kollu grazzi għal sħabna ta' Purina Pro Plan.

Morta, Doja Cat, Frankie Mas, Zafu e 97 Beus. A me il conkip din il-ġemma jenam sommaħan iċċelebra l-berdi allura, id-deċidejt biex jena niċċelebra ħankun et insifer ftit lejn il-Germania. Mser nkun qed nattendi din l-Oktoberfest, mser kun l-ewwel weekend tiegħu, ma nafx kif taħdem il-biċċa tax-xogħol, l-Oktoberfest f'Settembru, imma dik hija l-biċċa tax-xogħol. Hemm u deċidejt li nordna il-kostum tradizzjonali lill-Ġermaniżi l-bsu meta jattendu din l-attività. Allura jena għamilt l-ordni, issa naraw naqra kif ser ikun qed jiġini din il-libsa tradizzjonali.

Rexha, Faithless, A New Religion for Energy 7B. U staq sejt kum all-opinjoni jittakom dwar x'taħsbu dwar dan s-sajfla du kemm jgħaddi. Fostom Daniel għalli li kienet wis sħana iżda ħagost ħafna jmur il-baħar u anke qatt ħama sħabu Claire li qalt li wkoll hemm gergret ħafna ħabba sħana ma gawditu kemm jista' jkun bil-barbecues flimkien mal-familja u anke dik in-naqa ta' ġurnata bid-dajsa ma kienx jonqos. U Anthony għalli s-sajf dal-aħħar qed isir idejjaqni ħafna minħabba li qed ikun wis busy speċjalment b'attivitajiet differenti li jkun hawn li fim tifhimha fil-verità naħseb kien hawn balla turisti. Kważi kulħadd jaħseb qisu jista' jagħmel li jrid. Allura naħseb ikolli naqbel ftit ma' Anthony fil-verità. Komplu batuli l-opinjonijiet tagħkom fuq WhatsApp.

0: Funds at bay.com.mt. Bay
1: Weather. It's the time of sonar bidu da ġimma ġdida u ħanejla ke l-ġimma b'dejn jabbili kbir. Xiet apparently l-lum bissajjetti u koll importanti ħafna qasrit nemmel jett ngħidha s-sara f'Settembru ma preparalu dak il-ġaketta u anke dik l-umbrella. Temperatura ta' 29 grad Celsius.
2: U ma ninsewx li rajin huwa sal-lura.
1: Iva, erġajt lura.
2: Ġimma ġdida.
1: Ġimma ġdida b'xeba xita, insomma. Nibdew Ray, where is my husband fuq bej?
0: Satariano, quality in every detail.

0: Ed Sheeran, Bad Habits, fej dan nisem bej atleta u nofs ta warnof sunar. Good afternoon, e gjajna mija, krajnu gejl.
1: Bonjour.
0: Bonjour.
1: Good afternoon.
0: Tant kem drajtejt bonjour, naħseb il-ġemal jaddit, lissa bonjour għat bħu
1: ħroġu. Good afternoon, għaxim misjajt, għad naqam gelbxa.
0: Iva, għandak raġun.
1: Għalix lemmetna għak uddi.
0: Ejek, għalix t-tnegla kif tħalti vib di t-tipki u k-taqbess, t-tla, jgħasrak, kare manar. Isma, jina ġejt mill l-Albanija.
1: Iva, welcome, welcome back.
0: Eżet, ju mort krujja, mort durres, msomma, u sabiħa, neglek, vera titkun emmek, inti għasa, t-lifta?
1: T-tara biex temmen.
0: T-tara biex temmen, gejli, li kell inkredibli, ġviri. Ġibt lek xi ħaġa minn hemmhekk. Imma bl-għaġla kollha nsejtu wara hija passoltu. U taf intrip fallaħħaq ma' xogħol it-tlif last week u
1: nsejtu.
0: Ekku, ma x-xogħol jirkjedi li llaħqu kollox fl-ewwel ġurnata, mhux hekk. U eħe nsejtu miegħi, nsejtu miegħi. Xejn ta' ċukkulatin, iżgħar ta' taħsibx li xi necklist tisma' xi 100 euro taf biss antik, ma hija aħjar mix-xejn. Aħjar mix-xejn.
1: Ikolli nikkuntenta.
0: Nikku eżatt. Ngħidu li ċo ħafna affarijiet fl-Albanija, affarijiet li jiena stess ma naf kif esperjenzajthom
1: f'ġimgħa.
0: Jien ngħidu li xejn l-emnet xejn gravi sewwa li ħanejtu li jridu li spiċċajna l-emerġenza u
1: kollha.
0: Mela, għax xi ħadd irid mhux se nsemmi xejn għax qalli jekk issemmi jiena niġi għalik hawnhekk, imma xi ħadd fekk kif tidejh. So eħe, jien ngħidu li kollox okej, ta' kollox okej. Imma lele, imma jien ngħidu fl-ewwel ġurnata
1: l-Albanija.
0: Le mhux jien, għal darba mhux jien.
1: Ġifieri jibqa' tliet minni soħra.
0: Mhux jien.
1: Għamlu l-pimpimpera.
0: Għal darba mhux jien, iva mallek il-gate għall-bliħ qed ngħidlek ġifieri huwa post fej sabeħ ħafna, kanka da diski u kolek. Nis u rajt ħafna nis, ħafna nis u kol. Jajnuk u kol, meta tipprova xejdulu biex juruk. Il-karozzi mek biex jisu u trafik.
1: Bil-konta naħsebu?
0: Bħal Malta,
1: Bħal Malta.
0: Iva.
1: L-istess naħa?
0: Le. Sorry, l-opposto ma. Xejdulu on the left side, jgħet nejgħet bħal Malta.
1: Salvagizmu.
0: Indicators ma jizistux.
1: Sewa, dak inkissrilom.
0: Nis fin-nofs, fit-toroq. Iva jgħet xejdu l-ek, Ma nafx għax in-nies jimxu ħafna fil-Main Road, ma nafx għax x'Main Road timxi hemmhekk, hemm ħafna donkeys hemmhekk ukoll hemm sbieħ. Rajt, bdejt naqiet lek jien, ma bdejx twiċċib lil lura, ma dik problema.

0: Wahda mil-ġodda tagħna tar-Rivjera, she doesn't mind, fejna li semm bej Ryan u Gejla hawnhekk u wasal ħin. Good afternoon.
1: Good afternoon.
0: Lil kulħadd u wasal ħin biex nlagħbu l-ewwel kompetizzjoni flimkien. Tlaqna!
2: Guess the price and win with the Plaza Shopping Center.
1: Terġis ritorna uffiċjalment magħna grazzi għal The Plaza Shopping Center. Fl-ħar tal-ġimgħa xi ħadd se jerbaħ 100 euro in vouchers grazzi. Għal The Plaza Shopping Center. Issa, intom, li tiddu taħamlu, sewa, ja, The Plaza Shopping Center huwa mħafna ħwienet, diversi ditti.
0: Outlets differenti,
1: Eżatti. Issa, aħna għanna shopping basket.
0: Kejl ma redda xej ta' xirija qabel ma ġiet tal-program, sewa, u preparat il-xirija ta' ħajdenna wahda għaj il-xirija tal-lum.
1: Il-xirija għalik, ta' xrajta.
0: Alright, bażikament din tittejdin eżattament kemm taħseb bej wet u ieħor jiswa il-shopping bag ta' il-ġimgħa, sewa. Fidej, Gejl.
1: Ovvjament, iktar ma tkun viċin, iktar ikun hemm ċans li tidħol fil-finali, sewa.
0: Ekku.
1: Mela, jiena għal tieni ġimgħa xrajt Rusty Nail Soap. Jules pyjama pack, polo body bag, swimming trunks, daw għalik fimt f'xrajtu.
0: Orre, talija, li.
1: Blue mask zest u gant shoes. Kemm taħsbu li huwa l-valur ta' dak ta' dixxirja, ibatuna 99-0897 u hopefully tkunu vixin.
0: Ekku, jiġifieri ibatinna dak il-messaġġ ejja ħalli tidħol fil-lista tal-finalisti tagħna. L-issimma, se kemm tibatinna dak il-messaġġ, Sabrina Carpenter, Espresso fuq bej.

0: Lakeland Pet Food. Full terms at bay.com.mt. Bay Weather.
1: Edha u l-erba' minuti ta' nofsinhar jidher li qed jinbidel it-temp ukoll għax it-temp qed jinbidel kif ukoll qed jispiċċa s-sajf, ġimgħa sħiħa b'xeba xita, speċjalment illum bir-rati msemmija, temperatura ta' 29 grad Celsius u aktar għall-filgħaxija għandha tinżel għal 21 grad kont il-Met Office.
2: Drive with Ryan and Gail.
3: With the Eden, your summer entertainment destination.

0: Former number one ta' base of 40 Bruno Mars, I just might wasal ħin biex indaħlu persuna l-ġo l-lista tal-finalisti qed nirreferi għal din.
1: Guess the price and win with the Plaza Shopping Center.
2: Ħafna minkom tobbu shopping, so għax kien hemm minnu viċin, kien hemm minnu l-bot, basikament inti kellek taqta' kemm tiswa x-xirja li semmejna. Jekk ma kellek xans illum terġi' tirritorna għadha, so għandha ġimgħa sieħa għaddejja, actually għandha erba' ġimgħat sa ħaddejn, so baqalek ħafna ċans grazzi għal Plaza Shopping Center xi ħadd se jerbaħ 100 euro in voucher fl-aħħar ta' il-ġimgħa.
0: Ekku.
2: U il-finalista ġdida hija
0: Alice. Proset kbira Alice, so inti għadek kemm tidħol fil-lista tal-finalisti tagħna u tibżaġir bil-xorta għadek fiċ-ċans għax għadha ħanej ġorni jdulek l-istess lista u tittejdina eżattament kemm taħseb bej wieħed u ieħor huwa l-ammont. Imma aktar informazzjoni kemm tidħol fuq bej.com drenti u kollox għal għada. Issa nkomplu milki fuq bej. Proset Alice!

0: Alex Warren, Fever Dream, fejdan nisem bi għall-erba un-nofs, neqsin minuta ta' għan ofsenar, good afternoon kbira l-kulħat li dismana.
1: Good afternoon u dita minn kifat jiena u rajin issa inna, namlu show fl-imkien, kull darba niskopru affarijiet. Fuq xulxin, najdu,
0: kontam,
1: Uċi t-deq tajdli, għallura għadna, għana minna nibdew dan il-dixa ħaġa. Segment ġdijt jek t-tejdlu għek, minix gburija taħħa imma, jow minix gburi taħħa imma. Ura jenna ħantik il-mikrofonu.
0: Tajli,
1: xmintix gburi imma xorta taħmel.
0: Mela, nerġa nejdlek, jekk inti forsi l-informazzjoni zejja tiddejqek, so preparawlu għal di. Ranċi, tista' titqis bħala daqsxejn ta' diskunstanti, ma nkun onest magħkom, jiena onest magħkom, sewwa m'hemmx.
1: Kun onesti intom ukoll.
0: M'hemmx affajt fake. Imma li ħadd tisimgħu hija vera. Imma m'inhiex gburi. Imma waqt COVID.
1: Alright, COVID.
0: Akkapara COVID, tajr. Imma hija ngħidu COVID, hija ngħidu COVID. Kien hemm sitwazzjonijiet fejn il-qalziet ta' taħt ma biddiltux u żajt l-istess wieħed.
1: Ġiġri kont inħass li kont il-biss qatlet ta' taħt.
0: Għax pereżempju.
1: Kont senna, kont inħass li jew lemma. Aħjem ma tinħassiex minn il-biss qatlet ta' underwear.
0: Bakwaċ nħass. Mhux bakwaċ. Imma pereżempju daqbess xi jumejn pereżempju tlett ijiet. U kull daqsxi għażin, kull hija fis-sodda nara s-siżwej. U nibda ngħid mbagħad tinħass l-għada, mbagħad tinħass l-għada, ma tasal il-ġurnata. U naħseb iva qaddew xi ġranet sew waqt COVID. U għax taf ma tiltaqax ma dak li jkun mhux se jxommok jew ġol l-kamra waħdek għad tkun. Imma ħel ammetti li m'iniex buri tagħha, ma milta, għamilta.
1: Jiena napprezza tal-li inti qsam dimana.
0: Jek
1: intaħsbu f'xi ħaġa. Ibqaw jibqaw mux komplu batunna, xmintom xgburin imma, ma jimpurtax aħna dan huwa il-ħintijak biex tizvoga, jek jittibqa anonimu, inħalluk anonimu, ovvjament aħna ħankun għafu l-isem.
0: Imma mux senejdu l-isem, le, prej, jirfiri, jek tibqa tinna messaċ mux ħanejdu l-isem xorda bata, jek tibqa anonimu.
1: Eżat, eżempju jiena minix gburija imma jiena naħdem mid-dar. Ħafna ġifi, qabel ġiri, naħdaw il-xogħol, il-radio, nkunta ta' mid-dar, jew nkunta ta' m'hemm kien ieħor, imma meta ġiri nqum forsi ngħid għaddik is-sija żejda u nqum u mbagħad irid tagħmel emails u hekk. Ġili, ma naħsix sinni ma l-ewwel.
0: Hemm l-ewwel, imma taħsilhom imbagħad eventually.
1: Taħsilhom u qabel ma niġi hawnhekk.
0: Dili inti minn tixburija ksib tal-ġi. Mela jien sorry, taqattilkom storja vera diffiċli biex ngħidha u inti. Taħsilhom xorta waħda.
1: Ma
0: qatt xi qatt biex xi ġewwejja kun qatt biex xi ġurnati u jumejn.
1: Meta kont iżgħar imma mhux issa.
0: Le, eżem COVID pereżempju, COVID qod id-dar.
1: Le, anzi nkun qod nilbes COVID. Jien kont l-ovid kont Londra, konna qassar, imma bat nejn.
0: Żgur xi kont Londra,
1: mela. Jifi
0: dim intix gburija biha li.
1: Le, għax induma, għax imma mbagħad ġieli kolli l-online meetings u jkunu jaħsbuni li konna għandi noħroġ mix-xawer. Mor ħajdilhom li jkun il-piġama minn taħt.
0: Imma dik norma, li kollok pereżempju l-fuq tkun eżempju l-libsa pulita, ma tisfel kollok il-qalsi. Tiegħi grafja, sorry, tiegħi. Issa tinħossna ħażin li għadta dil-istorja.
1: Let us know x'mintix gburija jew gburi imma. Ħataqsama xorta magħna 9900897.
0: Alissa sakemm tibgħat lilna dak il-messaġġ anke jekk tixtieq tibqa' anonimu inkomplu b'din Olivia Rodrigo, Stupid Song fuq bej.

0: Waħda ta' Huntrix Golden fuq għedna li sem bejl 5:9 minuti ta' warna f'sinar. Good afternoon.
1: Good afternoon, minn tix gburi imma.
0: U batunna, batunna mhux ħażin, batunna.
1: L-għal batunna Antwan li ma jiddejjaqx jgħid li ġieli ġi f'sitwazzjoni fejn spiċċa it-toilet, ja kif jispiċċa ir-roll ta' toilet paper juża il-kartuna. U batitinna actually. Batinna, sorry, Mattias.
0: Mattias.
1: Nisperaw li sanajt ismek, Mattias.
0: Ekku, ma
1: għallin nixie.
0: Ma kienimx miktub, le.
1: Hi, I sympathize with Antoine, as I have always used the role once.
0: Le, also, mux always. Portanto
1: mux. Għallin nixie, let me know.
0: I have also used the role once or twice at work when the toilet paper finishes, as it's either that or not wiping, as there won't be any spare rolls. Isma, jien qatt ma wasalt dik is-sitwazzjoni.
1: Imma ma jweġġax ngħidtina.
0: Le le tweġġa, le tweġġa ħafna u min jaf. Imma x'taħmel f'dik is-sitwazzjoni gej, kull biċċa tott. Le ma vera, ma tasal f'sitwazzjoni fej dak il-ħin tibda tgħid isma'ni se mhux dwar dak, tagħmilx dik is-sitwazzjoni.
1: Imma waj ma dwar dak.
0: Imma skomda gej, lux tagħmel.
1: Ma tagħmilx malaj barra tgħidilhom ma toilet paper.
0: Le tiddejja u tiddejja tinkisser dak li jkun anke dik it-bissima fuq wiċċa u fuq wiċċa tgħidil isma'ni għal se jkun għandek roll ieħor, roll ieħor. Imma ha, le jiena thank God qatt ma kont dik is-sitwazzjoni bħal Antwan u Mattias, imma grazzi talli
1: samtu. Ma kelli nagħmel endur fi. Fil-kartuna tar-roll. Nammetti.
0: Ifa, lele.
1: Imma ibatunna minix gburija jew minix gburi imma ġili jew ġili għamilt ekkekkuwek. 99 000 897.
0: Inkomplu.

0: Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me, fuq Ejna Nisem Bial 25 minuti ta' One of Sinar. Good afternoon.
1: Good afternoon.
0: Oh, speaking of one of the best artists sewa fil-ġenerazzjoni bħalissa tagħna, Ariana Grande sewa apparentament għadha kemm spiċċat it-tur tagħha. Jiġifieri tour inkredibbli li jiena jaħseb vera li xtaqt bur nara hemm ovvjament.
1: Titistenna
0: sa. Titistenna, ekku, ekku. Għadha kemm titfaxxi ritratt fil-estiet Eternal Sunshine Tour ġewwa Londra. U ħabret ukoll li wara show bħal dak, wara tour bħal dak, weħlet fil-lift sewwa għal tul ta' sigħat sħaħ. Ariana Grande, le, xejdur. After fil-leħ, just weħlet fil-lift, il-fil tal-tour stess, hemmhekk xejduru ġo Londra.
1: Tal-arena.
0: Ekku, l-arena stess, after a show, il-fil bħal dak, u weħlet fil-lift. U għid li x'tagħmel vera f'sitwazzjonijiet fejn tgħid tara għallaq ċaġa kbira u talaq billi teħel fil-lift waħdek naħseb qed nassum li waħedha. Il-viri eħħa jħasra. Iva, le, le, il-viri fajnija fuq il-soġi stajk tixtiq taqra l-informazzjoni kolla għandek jisibha kollu
1: fuq il-soġi. Kif tuħel fil-lift?
0: Jien, waħdin id-dejja, weħel fil-lift mirux, nsejt kemm ilu, naħseb xarajn ilu, hekk ma kien hemm xi ħadd. Ma nafx minnu l-persuna, hekk ma għalinqas ma weħilx waħdi.
1: Waħdek panikena għajjien.
0: Waħdek mid-dejja.
1: Ma jmorx xi hemm ħafna storbju.
0: Ekku, ma rajta x'għamlet weħlet fil-lift x'irfi ma tagħmel storbju. Jibda jberżaq. Ma nafx ħabatna! Tibda dejta xaqnija.

0: مارتن سولفيك دراجونات هلو فوق اي تاني سامن بي واحدة من تروبكس ال 25 ووصلهين بشنو قيلين حبرو الكمبيتيسيون جديدة تانا وانكا بريكفست انا بوا اسارة الاول داربا
1: You've been served. Win your way to the ATP Nitto Finals in Turin
2: with Carina Proplan.
3: Eżattament kif qal Ryan, ħanibdew aħna l-kompetizzjoni u ovvjament ħajkun hemm ukoll breakfast li għadha jerġgħu jirtornaw u jkompluha huma kemm fil-għodu kemm flaxija għax din darba ħajkun hemm żewġ finalisti, finalist fuq il-breakfast u finalist fuq ix-show tagħna. Da ġifiri qed nitkellmu li xi ħadd se jmurja ġewwa l-ATP Nitto Finals ġewwa Turin grazzi għal Purina Pro Plan. Ġifieri jekk inti fan kbir tat-tennis ibda ilab min issa. Ovvjament, din ħaġa l-kompetizzjoni tinkludi flights, tickets u accommodation għal żewġ min nies. So jekk inti super fan tat-tennis ibatilna issa ATP fuq 99-0897 u aħna mbagħad ħanaqblu l-ċaħat trendim u ħanamlu timer ta'
0: 1 minute. So
3: eżatti ta' 60 seconds, 1 minute. U aħna ħannu saqsu quick fire questions. Ġifieri u iktar ma taqta' mistoqsijiet iktar ikun hemm ċans li inti tidħol fil-lista tal-finalisti.
0: Atola fil-lista, sewa jfi aktar ma taqta mistoqsijiet aktar aħjar. Ibatilna issa ATP fuq WhatsApp 99-0897.
3: U il-mistoqsijiet se jkunu dwar diversi topic, ġifieri dwar tennis, dwar mużika, entertainment, naqra minn kollox ġifieri, mhux ġast tennis, imma ovvjament ideali li inti tkun tifhem naqa fit-tennis għax hemm ġertu mistoqsijiet li ħansaqsu dwar it-tennis in general. So ATP fuq 99-0897 u good luck.
0: Ej, ħanaqdu lilek.
1: Malta's number one hit music.

0: Somber Undressed fue ahí en ese momento al Hamza Unov su minuto de Warner of Sonaro. Wasar Himbish Nitkan Mudwar Competición Jdida Hios.
1: You've been served. Win your way to the ATP Nitto Finals in Turin
2: with Karina Pro Plan.
3: Jekk jogħġbok it-tennis jew jista' fil-ġaħat li jogħġbu t-tennis u tixtieq tieħdu miegħek ibqa' smana u ilab issa serve sewwa. Għaxaħat jista' jmur jidħol fil-finalisti llum għall-ATP Nitto Finals ġewwa Turin grazzi għal Purina Pro Plan. U dan jinkludi bħal dejjem tickets, flights, accommodation għal żewġ min-nies. Ibatilna ATP fuq 99000897 aħna ħanċemplu l-ġaħat. Sinibatulkom message unbat inċemplu l-ġaħat u ħansaqsukom mis-soqsijiet għal minuta 60 sekonda quick fire questions related ma' tennis, entertainment, mużika u naqra minn kolx ma' specifically fuq tennis. So importanti li jekk ħatibatilna tara l-mobile għax kapaċi inċemplu l-ira.
0: Ejja, jiġifieri aktar ma ġib mis-soqsijiet tajjeb aktar tola fil-lista tagħna. Ibatilna ATP 99000897.

0: Luis Capaldi, Forget Me, fejda li sembeja 36 minuta ta' wara nofsinhar. Good evening, good afternoon, technically speaking, lil-kulħat li tismana.
1: Good evening lil-kulħat, u ta' kif isser li dal-waqt jerġa' jirritorna Jake bil-programm popola.
0: Waqalas!
1: Għax Jake Messjani li jiex aħna minna ġimgħa flimkien breakfast.
2: Tkellem u li ġiġ wara ġimgħa holiday. Jerġa' jitla' oħra.
1: Ġi wara ġimgħa holiday u nesa s-souvenir.
0: Għax nsejt is-souvenir tagħha x is-soltu aħna nġib. Ma ġibtu.
2: Ma nkunu hawnhekk kieku qatt iġġib jien naf xi ħaġa tajba. Ġejt lura minn barra.
0: Jien ma nġib xi ħaġa. Inti qatt iġġib li xi ħaġa tajba, mort sifirt milux, qatt ġib li xi ħaġa.
2: Jena jiena ħanġiblek jekk inti qamma ġibli.
1: Ejja, dinha tkellimni għal ħar darba imma aħna mhux fuq hekk qed nitkellmu għal Jake għandu l-programm mis-seba' il quddiem u se jkollu żewġ mistiedna speċjali minn huma Jake.
0: Ejdinna, ejdinna.
2: Antea Gatt u Alejandro Spiteri Monsignor.
0: Tejju!
1: Il-programm għall-artisti lokali, b'intervisti wkoll lokali, throwbacks diski, kollox lokali, 100% Maltese.
0: Jaf Jake.
1: Il-lejla insomma.
0: Ekku, titilfux bejn is-seba' ta' flaxija sal-10 ta' flaxija. Tih, tih!

0: Former number one ta' base top 40, Ray, Where Is My Husband, sekund il-bod biex doqqu 6:15 ta' filgħaxija. Good evening il-kulħadd.
1: Good evening il-kulħadd, u dal-waqt ikollna magħna mistiżna li għadha kif tirbaħ il-bira ma' Miss Malta Globe.
0: Hey, 2026, jiġifieri, ħadkun magħna preżenti hija Hayley Giller sewwa. Jiġifieri iva jibqa' magħna għandna xi mistoqsijiet insaqsuha wkoll kollox għal ftit minuti oħra. Ma lissa inkopi waħda mill-kbar tagħna ta' Ed Sheeran, Sapphire Rose at wara. Wahda the Kongs is such a

0: Alla ħalf tiġġana ta' Saif, Kungs, Cooking on Three Burners, This Girl, fejna nisem bej, għadu Saif, jow, jow, ma'
1: jow, għadu Saif. Għadu għadu ma' għalibx, imma temperatura ton os, u għahna il-weather forecast bada jimmarka li.
0: Birrat,
1: biex imma xaħat baħt lek ritratte, għalna fej, għatlek fejn urrat.
0: Għatitinna Erika, kem s-sers, bħal Erika, għatitinna rrat fejnu, fej, u vera, vera, t-der ġurna ta' sabiħa,
1: ma. Għahna ma' nkunu xnaf, għahna kuna dan ġol studio minna r-twiqi, just AC u probabli għanna xġurdina u fuq.
0: Kuni fars smajna ftit minuti ilu da'
1: xejta. Studios ġodda ta' ġifiri, ma' skanta.
0: Innaf jiġi taħt sa'jn gejl.
1: Etnaj lek rajin.
0: Title xeja, titla. Titlifa vera.
1: Titlifa jek fiekur.
0: Mqari innaf inneħkuħum bat kollu xokej.
1: Imma, le. Naxseb. Jiena, etnuħu għos li t-temperatura waqat f'daqqa, jek nizlet għalla folja ġib il-mart, mijaw da' t-teqlib tal-arja.
0: Użgur, użgur.
1: Imma, looking forward biex, ek, just. Nkunu ninqas arqana.
0: Ekku, ekku, Iva, le, unu nibdaw ta' fint, nollu luftit zaħira li jisi, jax, dik waħda mil-ġidit tana.
1: Illum binna.
0: Illum binna għal-darba fħajtna.
1: Xtara li vera t-tonqos il-temperatura.
0: Użgur, użgur. Insomma, ibqaw emmek, ibqaw isimawna ftit minuti oħra, jkun hemm ħili gilermana ftit minuti oħra. Stennina.
2: Turn it up, let's go. 897 Bay. Kull ġimgħa waqt homegrown jien u inti qegħdin nintaqgħu ma' diversi artisti lokali qegħdin niskopru iktar talent lokali ġdid. Ovvjament diski ġodda materjal ġdid li totalment qed jimpressjonawna ġimgħa l-oħra.
3: Homegrown with Jake. Monday nights from 7 on 897 Bay.
4: Noticing heightened pigmentation after the summer sun. Explore Red Touch Pro at Brown St. Anne Birkakara, focusing on pigmentation, sunspots and uneven skin tone. Packages start from just €148, plus the first 20 purchases receive a free skincare product. Book your consultation today. Browns, empowering wellness.
5: Ready to take the next step? Join STC Higher Education and start a UK Honours degree in Business Management, Computer Science or Cybersecurity. Study locally in Malta with flexible learning options. Find out more at stcmalta.com.

0: Calvin Harris, Clementine Douglas, Blessings, Sway Dali Sembe, Rhino Gayla, Onekumana, Anna, Mrs. Malta Globe 2026 winner, Lil Hailey Fenegiller. Hey!
1: Thank you, grazie tal-mirb ħagbira u għegġa li 9.7 bej, vero norat, tal-li għadawek maħkom Rhino Gayla.
2: Thank you, inti għan, tal-li ġejta da friska mir-rebħa,
0: s-sibt li għadda, ekko.
2: S-sibt rebħet, Hailey, so congratulations u għenet minn jaff kem kont eċitata.
0: Minn jaff.
1: Grazie,
0: mess. U s-sala fejn edha, fejn wasalt il-bir, rabbiħa.
2: Min aħna nixtieq nsaqsuk naqrax, forsi mhux qashek familjari, dwar il-pageant kif inhi, what it stands for bħala Mrs. Globe, x'inhi eżatti?
1: Mela, Mrs. Globe din hija 31st year li ser ikun qiegħda ssir, jiġifieri ilha snin kbar issir, hija l-ikbar pageant tal-Mrs. madwar id-dinja.
2: Okay.
1: U hemm erba' kategoriji. Hemm il-kategorija tiegħi li hija tal-Globe, hemm il-kategorija tal-Classic li hija over 45, women over 45.
2: Okay.
1: Hemm il-petit li jkunu daqsxejn iqsar mit-tul li ovvjament il-Mrs. Globe.
2: All right, okay.
1: Mbagħad hemm il-kerve li jkunu naqa' sizes naqa' ikbar minn tal-sezzjonijiet l-oħra. Dawk huma.
2: Okay, so for sections ġifieri. Hija bħala pageant hija miftuħa l-ħafna min-nies.
1: Ekku, iva taċċetta mhux dik l-istereotajp li ngħidu modella.
2: Eżatt, eżatt.
1: Naċċettaw il-kulħadd għax fir-realtà kulħadd ħaqqu jippreżenta lill-pajjiż u jekk għandu
2: 100%.
1: Jekk għandu xi ħolma fl-aħħar mill-aħħar jaqta'.
2: Eżatt, eżatti. U inti minn hawnhekk x'inhu xi miss wara Malta, mela inti għadek kif tiġi appointed u x'hekk.
1: Ekku, iva.
2: Ġejt appointed inti s-sibt u mbagħad x'inhu ma what's next for you?
1: Mela, jiena f'Ottubru li ġej nitlaġa l-Greċja.
2: Ġifieri xahar ieħor kważi.
1: Iva.
0: Vera vera viċin, dok.
1: Eżatt, bleżatt fil-15 ta' Ottubru nitlaq minn Malta.
2: Mela, palada xahar.
0: Palada xahar, wow, għateni.
2: Wow, sabiħa tieni.
1: U għandi il-final fin 19 October.
2: Ok,
1: okay. Il-finali fejn ikkompeti għat-titlu ta' Mrs. European Nations.
0: Wow, nice. Anke titlu vera jinstema' sabiħ ukoll.
2: Wow,
1: ħafna, ħafna li tikber minn Malta l- Europe mbagħad step oltre.
2: Eżatt.
1: U ovvjament jekk il-bambino fihom dejjem jipprovdi, jekk ukoll inirbaħ ukoll ġo l-Ateni u mbagħad nitla Ġunju li ta' wara tas-sena d-dieħla ġo l-Amerika fejn ippreżenta lil l-Ewropa mbagħad f'dak il-każ.
0: Wow!
2: La, alright,
1: ġo Mrs. Globe.
2: Wow, proset kbira, jiena nammira lin-nies li jieħdu sehem fil-pageant għax jiena Italija jiena u takkuna ma nam.
0: Mumiex daqse kbib?
2: Maħni ġase kbib. Imma proset ħafna, għannek ta' misoqsi ta' lik minna għun fitiħor. Maħe, proset kbira, proset il-kulħadd.
0: Proset kbira, ibqaw isimawna l-aktar misoqsijiet ma' Hailey Fenegiller. Għalista nkomplu, Harry Styles, As It Was, fuq 8 na' li 7 bejt. Laqna bija!

0: Taylor Swift, I knew it, I knew you, sekund il-bol biex doq u 27 ta' filaxijom manan a guest speċjali ħafna Mrs. Malta Globe winner ta' 2026, Hayley Fenech Giller. Grazie gira li jada
1: manan. Good evening, hello.
0: Good evening.
1: Kif il-ġo rajt s-saħi aħjarna għal-rektar?
2: Aħjar, iktar
1: kalma.
0: U s-sibtad da' fera s-sa.
1: Edda ta' s-sibt ġ-deppointed, Hayley, so edda manan biex s-spiganna iktar dwar il-peġi, da' xija differenti. Min pageants oħrajn, it's all about community, nisa li huma miż-żewġin u xek, u nisa over 25 u hemm kategorijiet differenti. Ovvjament forsi tista' tinhom is-socials ukoll forsi jkunu nies interessati jsegwukom, issa wkoll ifittxukom fuq Facebook, fuq Instagram. Imma nixxi nistaqsik iktar dwar il-pageant. Iktar informazzjoni, what it stands for, dal-affarijiet.
2: Mela, xi ħaġa interessanti fuq Mrs. Globe hija li ġiet moħluqa madwar purpose, ġifieri mhix biss li telat modella, mhux modella, persuna, bl-eżatt persuna sabiħa fuq dak il-palk. Mrs. Globe inħolqot minn Dr. Tracy Kimball li ħolqitha madwar il-fundazzjoni The Win Foundation.
1: Okay.
2: The Win Foundation hija dejja għal 31 years u hija bbażata biex tgħin nisa li jiġu abbużati kuljum u din il-fondazzjoni tiegħhom l-expense biex ikunu jistgħu joħorġu minn dik ir-relazzjoni.
1: Wow.
2: Biex ikollhom dak il-kuraġġ.
1: Kawża verament sabiħa.
0: Ħafna ħafna.
2: Ħafna u apparti il-flus ikollhom dik il-komunità li tissupport jagħhom li tuħu dak il-pass.
1: So minn hemm jiġi support il-community.
2: Kompletament. U minn hemmhekk Dr. Tracy Kimball imbagħad iffurmat il-Mrs. Globe through the Win Foundation, which is something għalija inkredibbli.
0: Sabiħa immens.
2: Inspiring li tisma' dawn l-isterminant nies li actually għamlu differenza kbirissima f'din id-dinja.
1: Eżatt.
0: U għal tul ta' snin ukoll irvili wieħed 30 sena.
1: Eżatt, eżatt. U inti ilek ukoll sewt immudella ilek ta' 12?
2: Minn 12 sena.
0: 12 sena, wow,
1: timmaġina kinti.
0: Jien nimmudella ta' tnelek. Jiena wara Mike biżejjed irvili għalissa. Imma lele prosa kbira
1: irvili. So ta' 12 ilek tipparteċipa f'affarijiet simili u ikoll ħadd sem u rbaħ ta' affarijiet oħra jew x'hekk.
2: Iva. Irbaħ diversi titli lokali imma li ktar li nżomm ferma l-qalmi dawk li reprezentajt il-pajjiżi fihom. Li huma fi 2022 li tlajt top model of the world fl-Eġittu kif ukoll u mbagħad 2024 mis Supranational f'Poland.
1: Wow. Pajjiżi sbieħ ukoll.
2: Esperjenzi li titgħallem ħafna minnhom tintaqa' ma' kulturi differenti.
0: Niż differenti jekk hu.
1: Kesa f'ħaġa sabiħa meta tsifer tiltaqa' ma' kulturi li taj u titgħallem ukoll minnhom.
2: Ħafna, ħafna.
1: Titgħallem tolleranza, tirrispetta.
0: Soċjetà differenti u kol nies differenti.
1: Eżatt, eżatt, eżatt.
0: Bas kemm għandek ħafna titli, proset, il-ħadd ħafna titli fajdek u aħna kuntenta ħafna lik. Lewnet, grazzi ħafna li aċċettajt l-istedina tagħna, grazzi tal-li isamt ukoll l-esperjenza tiegħek ukoll qed tinna dwar Mrs. Malta Globe, ukoll Mrs. Globe jiġri in general, jiġri grazzi ħafna. U proset kbir.
1: U good luck għal tieni.
2: Grazzi, grazzi ħafna.
0: Aħna msomma dejjem mal-warajk, aħna nissapportjahom.
2: Grazzi.

0: Jamie Miller, Baby Doll, Fueida de Sönbej, Sabana Essin, min minuti ta' felaxija, good evening, dilkul ħat.
1: Dal-waqt jina biex intikabdi, ta' xili ma' intikabdi, ovvijament, kondim sifer.
0: Marvel.
1: Marvel.
0: Hej, konnaf, konnaf.
1: Proset, mela, speċaħtek li speċaħt fejstu?
0: Eva, Eja.
1: Right.
0: Ant-Man, nafs gull li semmej.
1: Right, Ant-Man, right, Guardians of the Galaxy 2.
0: All right, Eja.
1: Uraj, ċaħa ġuhra Doctor Strange, wow, I love it.
0: Konna fliħoġ bakta kide.
1: Tajjeb Doctor Strange.
0: Issa, inti vera manim, mux manim, għax inti dawla mux spells u għek, imma...
1: Ne, dak vera joġbuni.
0: Imma joġbuni kumbatek, orraj, ta' għax inti
1: fli... U il-bira update l-ewwel Spider-Man.
0: Vera update u, ta' Tom Holland, et nassumi, Homecoming, x'taħseb fuq?
1: Imma ħanajlek, il-ġulli naqtlu, jina ma nafix l-istorja ta' Spider-Man, imma apparenti d-direttur iddeċida li kulħadd jafa l-istorja ta' Spider-Man, so just qabad beda l-Spider-Man, so m'hemmx il-ħissi li gidmitu brimba u bla bla bla. Ma jġiblek.
0: Għax hemm tip ta' Spider-Mans differenti u hekk il-vir u daqsab jassumu wkoll peress li kien hemm Spider-Mans l-antiki.
1: Ma tafx tagħmel meta tassumi.
0: Iva ħażin, ħażin tassumi jekk hu. Imma proset hemm mhix jasew.
1: Ma le, baqa' li xi ħames films għax nara qabel Settembru.
0: Għadek Phase 2 hekk.
1: Le, Phase 3. Imma s-sinema taf laħ joħroġ.
0: Mela, Doomsday.
1: Doomsday,
0: Deċembru, tal-Marvel.
1: Le, September ħaj joħroġ il-film jerġa'.
0: Għandek raġun, għax ħajamlu extended version ta' Endgame.
1: Eżatt, u ħajkun hemm ukoll xi 12 minutes unseen footage.
0: Iva, hija.
1: So, irridu l-istus ta' dak il-.
0: Kemm inti up to date, għawet ngħidlek, vera tnarak passjonata fuq dal Marvel.
1: Et tap tap Jake biex
0: Black Widow, xi trid, ej!

Kif daqs sabat nejn fil-għaxija kif aħna orajt jew nisperi inti kellek weekend tal-ġen lesti u kargati aħna għall-ġimgħa ġdida u flok il-ġrata tal-ġimgħa bħalma nagħmlu dejjem ikollna homegrown tlezzija tsaħħ ta' artisti u mużika Maltija biss. Fej flow isija, inkored induru daqsxejn huma iktar diski trending li għandna bħalissa f'pajjiżna u mbagħad fl-aħħar satej imorru daqsxejn ura fiż-żmien dawk it-throwbacks lokali li kienu enormi ftit ta' snin ilu. Apparti minn hekk, miegħi fl-istudio llum se ikolli l-Alejandro Spiteri Monsignor u anki Antea Gatt it-tnejn il-jum se ikolna ġiex mistednin wara xulxin llum. Però qabel xejn nibdew mill-ewwel bil-ġdida ta' Hana Toma kienet miegħi il-ġimgħa l-oħra. Din hija jum wara jum fuq bejn.

0: Meg May, Chanel, u anki Demi, The Cat, Miss Behave, fwejt nari seven bej, fkun għadna jile u kol mana fl-studio. Għanna l-ewel mistidina l-lum Alejandro, kif aħna?
1: Alright, għaw mux ħażin, grazzi tal-istedina, grazzi tal-li.
0: Ilna biex namlu għadi?
1: Iva, iva, jina uġek dejjem nil-taqaw barra u najdu, meta ħanamlu, meta ħanamlu.
0: Meta ħanamlu, meta ħanamlu, unbat. Daqqa meċċu ċaħat minna, daqqa li juħor unbat biex nkunu naqra u għannu għannu kolla meċċija darba u meċċija. Jino kol, pero l-aħar proġett li smajna minna għandeg u kol kien il-proġett Jon.
1: Ekku.
0: Minn fej ġit l-idea għaldi u kol, li ġissa jenna għandu u għaw nek u kol.
1: Ekku. Jon idea spontanja jek kienet ħafna. Jon idea li ħarġett kif fil-verità nemmen li għandhom joħorġu kważi il-mod ideali ta' kif għandhom joħorġu l-proġetti għalija. Jon bdiet minn jamming session jiena Chris u Joe Rosco. Minajr ma jedna jannamlu ek, jow jedna ġivri ma kienxem pjan, ma kienxem regoli xej.
0: Kultant ek jorġu laħjar affarijiet.
1: Bla dubju ta' xej, ġivri bla dubju ta' xej, asma jkunem sib iktar ġeneralment ta' ġofaj ġenwini u zbiħ. U insomma, u bdejna nġemija fuq dik id-diska illi eventualment saret Closer to Me, l-ewwel single li ħriġna. U ġivri tlestiet bħala demo, jisu najdila jena dik ta' wara l-ewwel songwriting session ek, ma tkunx irfenata ħafna. Imma tlaqni hemm, u mbagħad isu konna niltaqgħu madu fillum smajt Closer to Me kemm diska tajba. U konna nagħdu hekk taf kif nieħdu ngħidu isu reminiscing fuq dik il-ġurnata li ktibna dik is-song ġifieri.
0: U waqt li din għadha draft biex. Qiegħda
1: xejn qiegħda ġol laptop speċi ta' u ħatmu kważi ħatmu.
0: Ħatmu jippuxxja biex biex.
1: Ħatmu jikkunsidra kważi li di għandna noħorġu insomma. U mbagħad eventually rġajna qed ngħija nintaqgħu darb'oħra insomma. Dejna song oħra. U l-istess, sort of indunajna li jem kważi identità diġa ekt meta niġu aħna tlieta għanna dal-istil li.
0: Soqbiltu fuq l-istil.
1: Eżatt, nħobbu nesploraw u l-istil li fil-verità nħobbu nisimaw u l-istil li dejjem kien l-istil li meta nisimaw daw it-tip ta' diski ngħidu kemm nixtieq li nikteb disk hekk xi darba speċi ta' tifhem.
0: Kompletament differenti
1: milli
0: nisimgħu.
1: Ekku.
0: Infatti la hemm l-isem tal-grupp ukoll assumejt mela li mister tkun l-ewwel darba li.
1: Le, ekku, infatti.
0: Jalla ma jdumux fid-draft sowa.
1: Le, infatti issa we are gearing up għal attini waħda, infatti. Għadna kif batnija ara llum kont qed inkellem il-mixing engineer li speċi ta' qed jagħmlilna xi changes żgħar. Naqra l-aħħar dettalji jekk ma ġifieri sewa għandna għattini waħda illi jien personalment terġa' nippreferi mill-ewwel waħda wkoll hekk naħseb illi għamilna xi ħaġa interessanti. Għamilna xi ħaġa interessanti ħafna fuq dit-tieni waħda għaliex ħassejna li għandna bżonn gospel choir, bażikament, ġifieri vera kienet song illi it was begging for a gospel choir. U ridna vera nġibu gospel choir il-propja hekk, il-propja, speċi ta' bdejna jduqsu. Kif ħanamlu ta' kif sum Malta ma stajx taħseb nies il-gospel choirs illi sort of nistan qabadhom għal sort of dan l-istil ta' kif. Insomma, konta tjajna vocal arranger barrani, bażikament, u ġifieri da għandu gospel choir tiegħu.
0: U ħaj ħossib il.
1: U rekordi għandna l-gospel choir jiġifieri batinna l-affarijiet u meta ngħidlek jinstema eżattament kif immaġinajna li għandu jinstema, ġifieri qaxru għall-parti.
0: Tal-ġen.
1: So hija.
0: Ikkoplu nitkellmu minn hawn u ftit ieħor ma' Alejandro Kola, issa koplu għaddejja ma' Liza Gawċi.

0: Daljana fil-playlist tagħna din il-ġimgħa tirritorna Davinia dik Baby I Fell fejn Theresa Mbej magħna fl-istudio Alejandro. Alejandro, right jew?
1: Alright jiena.
0: Aħna dejjem niddiskutu affarijiet differenti wkoll. Ovvjament inti din is-sena jiena jgħidu li kienet sena busy ħafna.
1: Iva, iva, kienet sena naqra nimlija.
0: U qed mill-proġetti li qed naraw bħalissa tiegħek huwa The Voice Kids ukoll.
1: Ekku.
0: Kif kienet dik l-esperjenza hekk sa issa?
1: Ara, to be honest. L-aktar ħaġa li ħadd pjaċiri mill-proċess kollu kien li nara l-innoċenza ta' tfal u l-autentiċità ta' tfal f'dinja fej unfortunately kull ma jmur il-mużika nħossa dejjem qiegħda iktar tiġi taħt attakki u dejjem qed tesperjenza aktar inġenwinità. Qed tifhem jiġifieri li tara l-ġenwinità on the other hand ta' daw it-tfal. Jiġifieri it wasn't about għalija ħa nitkellem għalija, it wasn't about irrit insib l-istilla limis, irrit insib il-pop star limis, assolutament. Kważi l-aktar ħaġa li ħadd piċir hija li ngħid ejja daw it-tfal qed jgħaddu minn proċess organiku li kemmu sabiħ li nkunu nistgħu nnożżuh dak il-proċess.
0: Tu piċi tara l-innoċenza tagħhom ukoll tara dik biz diġà.
1: Litteralment, jiġifieri tara tfal pereżempju tikkantaw lirika. Forsi ti taktar matura ekspert li tkun l-imħabba pereżempju u tara tifel ta' tipo 10 snin.
0: Dik vera d-daħan, jaxi d-dilik ovvjament ikun.
1: Tara ħet jinterpreta dal-klim dwar l-imħabba, pereżempju, onestament, vera vera kienet għan vera għandna x'nitgħallmu għalija mitfallu, vera tal-lim, tiġifieri noħroġ minn hemm.

0: ġifiri, ispirat, ek.
1: Uħassejtek naqra kif taqbattajt, jek bdejt tibża forsi ta' diċertu kummenti, għax inti kont ukoll fuq X-Factor mbagħad mal-kbar.
0: Ekku, ekku.
1: Ekk isek toqgħod dik naqra żgħira lura iktar meta tkun fuq The Voice Kids.
0: Differenti, jiġifieri ara jiena l-latitudni tiegħi kemm f'X-Factor u kemm f'The Voice, u frankament kull darba li għandi ngħaddi kumment jew xi naqra feedback il xi ħadd, hija li jiena at the end of the day lill-persuna qed ngħaddilu feedback. Għal ġit tiegħu, jiġifieri
1: biex ikun aħjaru.
0: Fl-ebda moment min qed nipprova nkissru jew inkissirat, tifhem jiġifieri jien anke jekk ngħidlek isma' Jake, this song li semmajtni għalija għandek tar mija, ħankun onest, ikteb song oħra għax this song pereżempju, mbagħad mhux qed ngħidlek hekk biex inkissrek, qed ngħidlek hekk għax ġenwinament inħoss jien
1: fl-opinjoni tiegħi. Biex taħdem fuq oħra u tkun aħjar minn dik.
0: Għax qed nara potenzjal jew nara qed inħoss li se tagħmel affarijiet aħjar. Jiġifieri għalija vera ma kienitx komplikata. L-affari kienet sempliċiment għajt dak li għandek fuq moħħok b'mod onest wara li ngħaddi l-kumment lil dak li jkun idealment inħalli ħossu aħjar. Anke jekk m'għaddix, anke jekk m'għaddix, idealment tajtu xi ħaġa li dak il-komment ħassu aħjar.
1: U fl-aħħar mill-aħħar għadhom żgħar kienu qed esperjenza li hom jiġri xorta waħda li waslu sehem.
0: Ekku.
1: Hija xi ġa tajba wkoll. Issa minna ħall-oħra li xulħin jibda jaħfas hawnhekk. Eurovision, din is-sena, Junior Eurovision ħajsir Malta wkoll minn hawn tal-ġimgħat oħra.
0: Iva.
1: Smajt li inti involut ukoll?
0: Iva, naqra involut, iva. Fani li jena, fax ovvjament il-rebiħ ta' The Voice Kids ħaj rappreżenta l-Malta fil-Junior Eurovision, ġifieri in a way diġa kien hemm dak il-link. Imma ħeb, palissa għandi xorti li qed naħdem fuq il- minn naħa ta' produzzjoni, fuq il-mużika. Ta' show tal-Junior Eurovision illi ħajsir il-finali ħassira u Malta.
1: Ħara xonur li tkun taf li ħajġi segwit minn daqshekk nies ukoll.
0: Iva, iva, ġifieri minn għalija għalna li l-viewership tkun madwar 20 miljun, ġifieri.
1: No pressure.
0: Jekk mhux iktar, ġifieri. Palissa li qed naħdmu hija fuq dawk eżempju il-kartolini aħna nsejħulhom, dik il-mużika ta' qabel il-kantant jibda jkanta. Il-mużika forsi tal-bidu tax-show, tal-intervall, ġifieri sakemm qed jingħaddu l-voti u hekk ġifieri.
1: Għandek naqa' xogħol
0: għandi. Għandi, ġifieri
1: m'għandx ċans torqod.
0: Kull darba li nħares lejn il-kalendarju ora palissa hawnhekk hawn laptop aw skin ħdejh qed nara 14 September.
1: Palissa
0: ħajtija nħares jidak u ngħid madoffi baqa' xahar u hemm ħafna mużika x'isir. Imma insomma, enjoying the process.
1: I'm sure li rnexxielek u forsi inti wieħed minn dawk li taħdem iktar under pressure, jiġifieri.
0: Ejwa.
1: Mhux vera, tu pjaċir kważi li tkun għandek pressure.
0: Ekku, efim, neħe, u naħdem ma ħafna kantanti li nħobb qalbi kollha ta' imma li issa drajt li jitfawni f'daw is-sitwazzjonijiet, jiġifieri l-ewwel wieħed huwa Jamie Cardona.
1: Oh, m'għandix dubju, dak ankomuta jkun under pressure, jiġifieri.
0: Minn filgħodu sa filgħaxija, part-time job dak jitfani fil-pressure, jiġifieri.
1: Għax għalaj Andru, taf xieġrali?
0: Eżatt.
1: Għandi bżonnok.
0: Speaking of, ġifieri eżempju ta' malajr, palisset namlu dan il-musical, noti miloki ta' Big G's, u ftaħna dal-weekend, il-ġimgħa li għaddiet. Is-sibt ta' qabel, ġifieri qed nitkellmu, laqqas ġimgħa il-bot minn opening night, għal nixtieq nagħmel diska ġdida. Toqgħodniex, nixtieq nagħmel diska ġdida. Miktuba lesta għal kemm niltaqgħu u nirrekordjawha. Iwa ġejn, inna nafu issa tajli biha, imma insomma.
1: Ħolhom biha f'xi nofs tal-lejl?
0: Ħolhom biha f'nofs tal-lejl, imma mbagħad ovvjament huwa tibda minn li xorta dejjem ipulżitu off jiġifieri. Hats off to him.
1: Thank you Alejandro, thank you tal-ikom magħna ukoll, ovvjament aħna se nisimgħu iktar minn għandek m'għandix dubju. U mill-grupp Jon fix-xhur li ġejjin. Għana nkobblu għaddejjem biktar din ser tkun qiegħda hawnhekk magħna minn hawn nofs ieħor ukoll, Antea, hawn is so sick.

0: make out of me.
1: Emmi, waħda mill-ġodda li għana fil-playlist tagħna din il-ġimgħa waqt homegrown ma naf l-istudio kien hawn Alejandro minn hawn nuft ieħor. Ser ikonna mistiedna speċjali oħra għal dar waqt għandi Leiden u anki baħġat kif inkompli.

Il-gbira ta' baħġat u anki nif the kath ħajja ħdejja fejt nerisem beħru waqt homegrown eddin natu daqatajn li dawk il-successi lokali li bħalissa eddin jiddomina u kolek. Eddi forsi artisti ser toħra ċi diska ġdida minn għonu f'stal ġenerator importanti ħafna baħt li diska fuq submissions at bay.com ta' MTU jista' jkun nhar it-tnejn li ġej inti wkoll tkun jgħid hawnhekk fl-ewwel sija mal-aqwa artisti li għanna f'pajjiżna. Bħal daw pereżempju. Qoblu għaddejjem Mirjana Conte, Mikael Bartolo Kirkop, Wadda Helena.

0: Bdejna sija ta throwback Sara Bonici dikka għat loop fuħajt nari seven bejk għad najda kolli mana fil-studio sa rikonna it-tini mistiedna l-lum Antea Gatt kivana.
1: Hello, you know right,
0: we've been tijek. Alright, alright, mux għazin. Kona din nitkelmu ejja, kona din najd l-ek jena li kona surprise xe rajt ismek erġajt meta battinna song.
1: Ija, kont qed naħdem fis-silenzju.
0: Eħe, damna għas-silenzju. Fux ġini single ovvjament so sick u kors smajni aktar kmieni llum fux ġini din is-single li ritornajt biha.
1: So sick hija fuq jiena persuna li ninsa ħafna ġifieri jekk xi ħadd jagħmel xi ħaġa dak il-ħin ovvjament ħanajlu xi ħaġa minn bad l-għada jisu ma ġara xejn.
0: Taħferma
1: malaj. Mux kultant hija tajba, mux kultant hija ħaġa ħażina, ġifieri fuq hekk li I'm so sick li kull darba li persuna jiqfa' jgħidlek li ħajnbidel ma jibqa' l-istess.
0: Alright, alright, alright. Fl-istess inta jgħid biex ma tantx iżżomm ġo fik.
1: Ejja.
0: Meta jkun xi ħadd bħalek nibqa' niftakar dak kollu li jagħmel xi ħadd.
1: Le jien ninsa.
0: Aħe, nippreferi li nkun bħalek, eh, nkun onest, ġi ma tantx nara ħażowsek jiena. Imma apparti minn hekk ukoll kif ġiet l-idea għal din is-single partikolari, tipo ma minn taħdem, kif ktibta?
1: Jiena dejjem jisni xtaqt nagħmel dit tema fil-verità, kont diġa ktibt disk oħra jisa ma' dit tema ma maħreġtiex. Imbagħad qatt ħanejġa nipprova hekk. Kont qed ndoq l-ukulele, kont qed nagħmel erba' kordi hekk u ħarġet so sick. Mbagħad kellimt lil Peter u semmejtu l-demo u ħdimna fuqha.
0: U jiena rajta wkoll anke l-imġri u hekk wara s-song rajtekna aktar konfidenti did-darba għaliex meta konna smajnik l-ewwel darba ovvjament kont għadek naħsbet tibda u dal-affarijiet kollha jiġri issa rajnikna aktar konfidenti mill-video.
1: Ovvjament ilu ġifieri u jisek tikber, kellha esperjenzi ġodda, kont qed nikteb diski differenti, sni ħadd ħini biex nara l-image li xtaqt, is-sound li xtaqt, kollox.
0: Alright, tajjeb ħafna. Se komru nitkellmu daqsxejn ma' Antea minn hawn ftit jogħol apparti minn hekk, ser tagħmel xi ħaġa li ħadd qatt ma' mela qabel, ġi ser tkanta s-single tagħha live hawnhekk. Alissa, komplu għaddejjin ma' dan

0: The New Victorians u anki Lopez di kaħat min jaff fwajna li jisem bej ma naf l-studio jek għandet tisma ftitilu għanna l-lanteja għanna ma għafni xin parla u kol għaddeja palissa naqra behind the scenes għalix dal waqt għantija sert kwaħat kanta għanna bitċa mis single taħħa live għonek jallu għal artista li sert għamela di no pressure
1: no pressure
0: Emma rittin saqsik naqra jini kalma naqra mux bitċa zaħira ċinu ma l-pjanijiet li għandek issa xur li ġejjin xanna nistennu, hopefully mustern dumu sentej biex nistennu xaħġa ġdida. Għet nfakkari l-ekku 5 minuti di għazza.
1: Ija. Di diska, jgħalu għal-diska minn IP, ġifiri baħu nara xtisimaw bija.
0: Kem għanna b'kollox, kem għanna?

0: Tara, bellezza.
1: Għaxek li ħani hoċi zbal.
0: Bellezza. Ejja. Thank you, Tariko, mana, ante għadem, neħdu pjaċi me ta' tkun edha, unek uħu pulissa, mandumux, manarawk. Sowa, għalix kien għaw għab ta' 3 snin? Kem?
1: Mamma mi għansejt.
0: 3 snin, ta' iġ, bieħk ma' għanna kull 3 snin?
1: Nsejt.
0: Għanibdu għanajdu kemet nikbru. Tajjeb, ħafna. Setkun tista segwi da' kollu l-ġera fuq il-socials tagħna bay.com.mt u anki fuq il-socials Instagram u Facebook minn għada stess. Alissa, koblu għaddejjima Iro Losko fuq bay. And

Gvirata, I'm a muska, the cat, sangria, fwejt nari sevenbeg, saru disen eqsin, aċra, you know inti, edin live, awnek biex naġġornaw daqxej xa lokali fej flow el-sija, tajna daqqa tajna li mumma liktar diski trending li għanna palissa fajizna, u flaħar satej ġir f'daw satej li għaddejjem minnom palissa, edin imur daqxej dora fizmi għal dawk throwbacks lokali, dawk li kienu enormi, u id-dominaw awnek fi snin li għaddew. Dil-limes, jera artista li kelli literalment nofsija ilu kol, għantija, wahda minn tal-bidu minn għanda, unni say too much, fuq bej.

0: Martin Garrix u anki Sean Farrugia the Cat Starlight fejt li jisem beħat nej fraxija. Nisperi jinti kellek weekend tajjeb ukoll, nirkupra wara l-weekend b'dawn niġu naqra ftana. Ingawdu l-aħar ftiġeħ ta' sajf għal dawk l-istudenti kollha wkoll m'għandix dubju. Bħalissa jibdew joddu l-ġeħ hekk il-countdown ta' meta ta' kemm fadlilhom igawdu msomma qabel jerġgħu jirritornaw lura l-iskola ma kollox irid ikun. Ana ser ikomplu għaddejjin biex xena lokali Klinsman, waħda mill-kbar li kellna wkoll f'dan aħħar snin hawni survivor fuq bej.
1: I don't recognize you anymore. So I can disappear.

0: Vira ta' Denise, dejjem inkunu looking forward biex nisimgħu xi waħda ġdida minn għandha tnej filgħaxija ma nafx għalfejn qed nieħed naħseb li għadna l-ħadd illum kieku sew ja ħasra, kieku għadu l-weekend. Ġurnata b'temp imsaħħab illum, rajna daqsxejn ta' differenza fit-temperaturi, però l-maltemp li qalu li kien ser jagħmel illum ejja ngħidu li marru naqra żmert, so għaliex ma kellna xejn tista' tgħid allum, forsi ftit taqtir itlemmu l-hawn. U għada msemmija u koll l-istess ħaġa, jider li ser ikonna mal-tempata. Issa naraw u nispera li vera, li ġvera nemmen li għaw bżon wahda, għara dik isħana kolla li kena f'dal aħħar xhur. Però minn hawn ftiħor Nikol Kassar u ma kellu kċieqa ġejjin.
1: Isma li jena ġejt mill-Albanija, ġibt lek xi ħaġa. Minn hemmhekk?
2: Ma
1: blaġla kollha nsejtu wara hija
2: passoltu.
1: Daqsxejn ta' ċukkulatin, iżgħar ta' taħsibx li xi necklist tiskox 100 euro ta' fis bil-antik, ma hija ħjar mix-xejn. Hemm ħafna donkeys hemmhekk ukoll sbieħ. Rajt bdejt laqjet lek hija, ma bdejx twiċċib lura, ma dik problema.
3: Satariano, The Eden. And Synergy Health and Fitness Club. Getting you home weekdays from 3 till 7.
4: On Bay.
5: When it comes to intimacy, confidence, and feel-good living, think onlineintimates.com. Premium brands, private shopping, fast delivery. Onlineintimates.com.
6: Think your team works well together? Put it to the test at Delta Strike Laser Tag at The Eden. Then refuel with food and drinks at our restaurant and bar. Fun that actually builds teamwork. Visit theeden.mt.
7: Framed for murder, hunted by ruthless enemies, one man is about to fight back.
8: He's tripped.
9: Make sure that Cole Reed doesn't get off that ship alive.
7: Jason Statham stars in Mutiny, an explosive thriller at sea. Now showing at Eden Cinemas.
10: Tell me what you want.
11: Vengeance.

Gvírata, Sean Farrugia, the cat, Chemicals, Fwaid, Nari, Seven Beg, Sir Lash, Rane, Saint, Minta, Sir Minuta. Hello, Gwerdo, Kwerere, Tismona, Palissa, Live, Ukol, for Saint, Tismona, Wat, and Night Shift, Tiag. Dawk il-taxi drivers, fos l-għanajn, dawk il-call center agents li forsi jkunu għaddejn lejlu nar ukoll biex shifts differenti, ovvjament, għaliex kultant noħdu for granted li peress li l-maġġoranza jgħaddmu bejn id-disa u l-ħamsa jfisser li kulħadd hekk, però fil-verità jkunu ħafna li għaddejn bħalissa biex shift tagħhom ukoll. Ejja, nsemmu l-kumpanija b'iktar talent lokali, Caris, hawnhekk come on over fuq bejn.

0: go. 897 Bay. Bay Drive with Ryan and Gail.
1: Isma' jiena ġejt mill-Albanija, ġibt lek xi ħaġa. Minn hemmhekk?
2: La, teraġ.
1: Ma bl-għaġla kollha nsejtu warajja
2: passoltu.
1: Da xejn ta' ċukkulatin, iżgħar ta' taħsibx li xi necklist iskox mit-tewro ta' fiż mill-antik, ma hija ħjar mix-xejn. Hemm ħafna donkeys hemmhekk ukoll sbieħ. Rajt bdejt laqjet lek hija, ma bdejx twiċċib lura, ma dik problema.
3: Satariano, The Eden, and Synergy Health and Fitness Club. Getting you home weekdays from 3 till 7
0: on Bay.